0: svoj vikend s Glasbo 80-ih.
1: Samo na Radio Ena 80-a.
0: Tvoji najljubši hiti.
2: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

Božja zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.